kukula lia mtu wabulijo wetu wetu linku game tuina kategori zinya tuina kategori ya juzo emu tuina juzo satu tuina kategori ya juzo tano kusane hutuba tuangena okweba za masomero gona agasaroni bagamba katutuwala abana munteka tekene ya Palifem schools crown competition masomero gano gongero kubera anti gatuka kasa echo kibagenda maso nokubera anti balanga obaba gamba abantu nti omuyizi wa jana avuganya mu mpaka zino kitegeza anti somereri obaba baina enteka teke ya tahfiz amasomero gatu gamba omwana avaya manyo kusoma hutuba abana babaleta amasomero galeta abayizi wano abagenda maso nokubera anti basoma hutuba ngamu mugendo baulira onako rwalero kitegeza anti nawo muzadde ayagalo kubera anti otwala omwana wo musomero eri edini Uwoza nyoko masumena geta vya munte kateke eno. Galuwoze ko gawe first priority. Muzungu wajita first priority. Okusoso waza. Masumeno gano gasoso waze nyo. Bobo ya gala okubera ntutuala yomwana. Masumeno gano wamanga getutambudena vya munte kateke eno. Omuzada ina yomwana yungiro kubera ngu omunyuele zayo. Kusana watana vya kubera nti otwala yomwana. Gena masumeno kubera nti omuandisa. Wachiri tamweja. Omuyizi abirenga agenda kusambisa amaguru abiri kudini nga ali kumuzuri kusati ne kusaidi yoruzungu nga nayo ali kumuzuri sana.